いてる、サンゴ礁の死んだ世界、単純明快な具合、インタープラネタリー、インタープラネタリー、手に手を取り空を見上げ、宇宙服の中の未来、